tutorial. Cielo bufa, nattu, umbra, sara, idu, vajruddu, idu, nattindu, idu, havladdu, idu, pachedu.